Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: simyager dengbêj hediye û dengbêj berken zer dest pê bikin. Sê rojan em ê bi panel, kargeh, çalakî û lîstîkên gelerî çanda xwe, hevgiriya xwe û hêviya xwe bi hev re mezin bikin. Werin em bi hev re derbarê siberojekê demokratîk û azad de biaxivin.
1: Reklamları dinlediniz.